جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب سمندر ابل پڑیں گے اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ اے انسان، تجھ کو اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا؟ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ مگر افسوس، تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، یعنی معزز کاتبین، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔

0: بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے اور بدکردار دوزخ میں، یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ جس روز کوئی کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا، اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں خیال کرتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے؟ یعنی ایک بڑے سخت دن میں، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے، اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتی ہیں، اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے۔ جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ ہرگز نہیں، بات یہ ہے کہ یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے، پھر یہ لوگ یقیناً دوزخ میں جا داخل ہوں گے۔ تم

پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے۔ تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتی ہیں۔ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے، تم ان کے چہروں ہی سے نعمت کی تازگی معلوم کر لو گے۔ ان کو شراب خالص سر بمہر پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی۔ تو نعمتوں کے لیے ریس کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی کی ریس کریں، اور اس میں آب تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب پیئیں گے۔ جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے۔

0: اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے، اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے، اور جب ان کو یعنی مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں، حالانکہ وہ یعنی کافر ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے کہ مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے، آج کافروں کو ان کے کاموں کا پورا پورا بدلہ مل گیا نا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها۔

0: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا.
1: جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا فرمان سن لے گا اور یہی اس کے لائق بھی ہے, اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے وہ اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے, تو قیامت قائم ہو جائے گی. اے انسان, تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے تک خوب تکلیف اٹھاتا ہے, پھر تو اس سے جا ملے گا. اب جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش واپس آئے گا.

اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا۔ وہ اپنے اہل و عیال ہی میں مگن رہتا تھا، وہ تو خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہ جائے گا، کیوں نہیں، اس کا پروردگار تو اس کو دیکھ رہا تھا۔ سو میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی، اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، کہ تم لوگ درجہ بدرجہ ضرور چڑھو گے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔

0: بلکہ کافر جھٹلائے جاتے ہیں، اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔ تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

آسمان کی قسم جس میں برج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو ظلم وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کا نظارہ کر رہے تھے، اور ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب ہے، سب خوبیوں والا ہے، جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے، بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے بہت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک بڑی شان والا، جو چاہتا ہے سو کر ڈالتا ہے۔

0: بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، یعنی فرعون اور سمود کا؟ اصل بات یہ ہے کہ کافر مستقل جھٹلانے میں لگے ہیں، جبکہ اللہ بھی ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ کوئی معمولی کلام نہیں، بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والسلام

آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ وہ تارا ہے چمکنے والا، کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو، تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔

0: بے شک وہ یعنی خالق اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ آسمان کی قسم جو مے برساتا ہے اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں۔ یہ لوگ اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز کی مہلت اور دی۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سبح

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح کرو جس نے انسان کو بنایا، پھر اس کے اعضا کو درست کیا، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا، اور جس نے چارہ اگایا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں پڑھا دیں گے پھر تم فراموش نہ کرو گے، مگر جو اللہ چاہے، وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی۔

0: اور ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو، جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت حاصل کرے گا اور بے خوف بدبخت اس سے کترائے گا، جو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا، بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی درج ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ اس روز بہت سے چہرے یعنی لوگ ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے، ان کو ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ایک سخت خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ مفید غذا بنے اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے۔ بہت سے چہرے یعنی لوگ اس روز شادماں بھی ہوں گے، اپنی محنت کے بدلے پر خوش، بہشت بری میں وہاں کسی طرح کے لغو بات نہیں سنیں گے، اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے، وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے اور کٹورے قرینے سے رکھے ہوئے اور گاؤں تک یہ قطار کی قطار لگے ہوئے اور نفیس مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوئی۔
1: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سقطت۔

0: تو کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی؟ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم ان پر داروغہ نہیں ہو، ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا، بے شک ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہمارے ہی ذمے ان سے حساب لینا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

فجر کی قسم اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں اس بات پر کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے، دراز قد مانند ستونوں کے، کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے، اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی قرا میں چٹانے تراشتے تھے، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے، پس ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔

مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ یوں نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: یوں نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار آ جائیں گے اور دوزخ اس دن سامنے لائی جائے گی تو انسان اس دن سوچے گا مگر اب سوچنے سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا. کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب دے گا اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا. اے اطمینان والی جان اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل, تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی, سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا.
2: اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا، کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے۔ فلقت

سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے، اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے پھیلایا، اور نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اسے درست کر کے بنایا، پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگار بننے کی سمجھ دی کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ نامراد رہا۔

0: قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا، جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے خبردار رہو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، پھر اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان کو نیست تو نابود کر دیا، پھر سب کو برابر کر دیا، اور اللہ کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولو ان قرانا سيرت به الجبال اور اگر قرآن کے ساتھ پہاڑ چلائے جا سکتے یعنی اگر کوئی ایسا قرآن اتارا جاتا کہ جس سے پہاڑ چلائے جا سکتے اور قطعت بہل ارد یا زمین کاٹ ڈالی جاتی پھاڑ دی جاتی اور کلما بہل موتا یا کلام کیے جاتے ساتھ اس کے مردہ تو پھر ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل تھا کر دیتا کیوں بل اللہ الامر جمیع کیونکہ سارا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ ایسے طریقوں سے زور زبردستی سے لوگوں کو منوائے کیونکہ پچھلی بھی کسی کتاب کے ذریعے یہ کام نہیں ہوئے تھے اب کس طرح ممکن ہے اچھا یہ قرآنن جو آیا ہے نا یہ صرف ہمارے کتاب کے لیے نہیں ابن کثیر کہتے ہیں کہ ہر آسمانی کتاب کے لیے لفظ قرآن استعمال ہو سکتا ہے حدیث میں بھی ہے حضرت داؤد علیہ السلام جانور کو تیار کرنے کا حکم دیتے اور اتنی دیر میں ایک بار قرآن کا ورد کر لیتے بخاری کی روایت ہے یہ ایک بار قرآن کا ورد کر لیتے یعنی زبور مراد ہے وہاں تو قرآن کا لفظی معنی کیا ہے پڑھا ہے نا آپ نے علوم القرآن میں کثرت سے پڑھی جانے والی چیز بار بار پڑھی جانے والی چیز فعلان کے وزن پر قرآن یعنی اللہ کرنا چاہے تو کچھ مشکل نہیں لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں افلم یئس الذین آمنوا کیا بھلا مایوس نہیں ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا یعنی اس طرح زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو پھر ان کاموں کی بھی ضرورت نہیں اللہ دل ہی پکڑ کے موڑ دیتا کہ چلو ہدایت کی طرف ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعۃ لیکن بات یہ کہ ہمیشہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی قارعہ بلا حادثہ اچانک آنے والی مصیبت پر ان کہتے ہیں کھٹکھٹانے کو او تحل قریبا من دارہم یا ان کے گھر کے قریب ہی آ اترے گی حتی یأتی وعد اللہ یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے یعنی قیامت ان اللہ لا یخلف المیاد بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا یہاں پر تحل کا لفظ آیا ہے جو ہے لام لام سے ہے حل گرا کھولنا اترتے وقت جس رسی سے سامان بندھا ہوتا ہے اس کی گرا کھولنے کو حل کہتے ہیں پھر محض اترنے کے لیے اور لا تحلو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا لا تحلو من بعد یعنی عورت حلال نہ ہوگی جب تک کہ عقدۃ النکاح نہ کھل جائے حلیلہ حلائل ابنائکم حلائل حلیلہ سے ہے نا پانچویں سپارے کے آخر میں آ رہا ہے بیویاں ذرا آیت نمبر 18 نکالیے جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا اگر وہ زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اتنی ہی اور لے آئیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے سب کو فدیہ میں دینے پر تیار ہو جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان ساری آیات کا آگے کئی آیات تک دراصل دو کرداروں کا ذکر کیا گیا ہے دو کردار ایک کردار وہ جو میلا کچیلا ہے اور دوسرا وہ جو پیور ہے ایک وہ جو استجابو لربہم الحسنہ ہے اور دوسرا والذین لم یستجیبو ایسا کریے آپ پیج کے عین بیچ میں لکیر ڈال لیں دائیں طرف لکھیں الذین استجابو لربہم اور دوسری طرف لکھیں والذین لم یستجیبو لہو ایک وہ جو اپنے رب کی بات کا جواب دیتے ہیں اس رب کی بات قبول کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو قبول نہیں کرتے اب ذرا کمپیئر کرتے جائیے پہلوں کے لیے کیا ہے الحسنہ دوسروں کے لیے کیا ہے سوء الحساب اور جہنم پہلا جو ہے علم رکھتا ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق پہلا علم رکھتا ہے جس نے استجابوا لربہم کیا دوسرا اعمى ہے ٹھیک ہے کمن ہوا اعمى آنکھیں بند کر کے چل رہا ہے زندگی گزار رہا ہے بے حس بے شعور پھر پہلی طرف الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة
وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیتا ويدرؤون بالحسنات السيئات نتیجہ اولئک لهم عقبى الدار جنات عدن، خود بھی اپنے اوپر نیچے والوں کو بھی، ان کے لیے کیا ہے؟ سلام علیکم بما صبرتم. ٹھیک، دوسری طرف آپ دیکھیے کہ والذین لم یستجیبوا له، ان کا کردار کیا ہے؟ ینقضون عهد الله من بعد میثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. ان کے لیے ہے کیا؟ اولئک لهم، نتیجہ کیا ہے؟ اللعنة اور سوء الدار. اور کیا کرتے ہیں؟ وفرحوا بالحیاۃ الدنیا. اور پھر ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیہ، حجت بازی، نشانی نہیں آئی کوئی، کیوں ان کو کیوں نہیں نظر آتی؟ کیونکہ عامہ جو ہیں، اوپر پتہ چل رہا ہے نا، دیکھتے ہی نہیں، نشانیاں تو بہت ہیں، ان کو نظر ہی نہیں آتی. پھر اس کے بعد پہلے گروہ کی کچھ خصوصیات ہیں. یہدی الیہ من اناب، کون ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ پہلا گروہ ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ وہم یکفرون بالرحمن. ٹھیک، اب یہ سارا جو ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ میرے نزدیک اس کا نام ہے دو کردار. دو کردار، اور اس کی مثال ہم کہاں سے سمجھ سکتے ہیں؟ 17 نمبر آیت سے. ایک معاشرے کی روح میں بہ جانے والے اور ایک جم جانے والے. جو جم گئے وہی جنت میں جانے والے، اور جو نہیں جمے، جو بہ گئے، وہ کوڑا کرکٹ، وہ گندگی ہے. اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں، وہ اللہ کے نزدیک بڑے ہلکے ہیں. یعنی اس پانی کے اندر، اس ندی نالوں کے اندر کیا ہے؟ دو چیزیں. اگر کوئی دھات ہے، میٹل ہے، وہ تو نیچے ہی رہ جائے گی، اور دوسری خراب چیزیں اوپر سے بہ جائیں گی. کوڑا کرکٹ جا کے دیواروں کے ادھر ادھر چمٹ جائے گا، نیچے نہیں جمے گا، فائدہ مند نہیں ہوگا. پھر دوسری مثال میں خالص سونا ہے یہ، الذین استجابوا لربہم، اور ناخالص ہیں وہ، لم یستجیبوا، ان میں چمک ہے، ان میں کچھ نہیں، وہ بدنما ہے. اب یہ سکیٹرڈ باتیں ہیں آگے پیچھے، لیکن ان کو اگر آپ ایک سیکوینس میں دیکھیں، ایمان اور عمل صالح اور اس میں پھر اس کی قسمیں، جیسے حقوق اللہ ہیں، اقام الصلاۃ اور مما رزقناهم ينفقون، پھر حقوق العباد ہیں، وہ جو وعدے پورے کرتے ہیں. صلہ رحمی کا اس میں بڑا سبق ہے کہ جو رشتوں کو کاٹے، صاف کہا گیا کہ ان پہ لعنت ہے، اس کے باوجود لوگ اس چیز سے بہت غافل ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہر وقت شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں، خصوصاً رشتے داروں میں. حدیث میں نے سنائی تھی آپ کو، دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں، تو پہلے گروہ کے لیے آخرت امپورٹنٹ ہوتی ہے، دوسرے گروہ کے لیے دنیا امپورٹنٹ ہوتی ہے. فرحوا بالحیاۃ الدنیا میں آتا ہے. یہ دراصل ایک خلاصہ ہے اس سورت کا. یہ کسی نے لکھا کہ یدرؤون میں کون سی برائیاں آتی ہیں جن کو دور کرنا چاہیے. اصل میں سوال میرے خیال میں اس لیے پیدا ہو کہ یدرؤون، در ان سے مراد یہ ہے کہ فوراً دور کر دینا چاہیے. وہ ایک قصہ ہے نا، جب سٹچ ان ٹائم سیوز 9، چھوٹی ہو کہ سٹچ کتنا ہوتا ہے بتائیے، ایک سٹچ، ایک چھوٹا سا حصہ. تو اگر ان ٹائم چھوٹی سی برائی کو بھی ہٹا دیں گے نا، تو کیا ہوگا؟ بہت سی حیصل بچ جائے گی. لیکن اگر آپ کہیں گے نا، لو ابھی تو صرف ایک، اس جتنا ہے، ذرا اور پھٹ لے تو پھر سیوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے رخ جا پٹے. بعض اوقات کمیز سے ادھڑتی ہے نا، تھوڑی سی ادھڑے انسان وہیں کر لے ٹھیک تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کیا ہوتی ہے، بعض اوقات دوسری طرف کو بھی جا پھٹتی، وہ سارے کپڑے کو بدنما بنا دیتی. کسی نے بہت اچھا سوال لکھ کر دیا تھا، سیاح کو حسنہ سے مٹایا جائے تو کیا، جیسے عیسائیت میں ہے کہ اگر کوئی ایک گال پہ تھپڑ مار دے تو دوسرا آگے کر دو، مگر اسلام تو سیلف ڈیفنس سکھاتا ہے، برائی کو بھلائی سے دفع کرنا سمجھ میں آتا ہے. اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ گناہ ہو جائے تو فوراً اچھا کام کر لیں فار کمپنسیشن، مگر کسی کے ظلم کو سہنا، اس کے بارے میں کیا اسلام کہتا ہے؟ ظلم کے لیے معاف کرنے کی بات بھی آتی ہے اور بدلہ لینے کی بھی بات قرآن میں آتی ہے. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، یہ آگے آئے گا یہ فلسفہ بھی انشاءاللہ. لیکن جہاں ظلم نہ ہو، چھوٹی چھوٹی خرابیاں، برائیاں، کوتاہیاں ہوں، وہاں کیا کیا جائے؟ ان کو حسنہ سے اس کا ازالہ کیا جائے. لیکن جہاں ایک اصول ٹوٹ رہا ہو، یا جہاں ایک کیاس برپا ہو اور بہت سارے لوگوں کی مثلا صحت کو یا دین کو یا عزت کو یا ایمان کو یا عقل کو خطرہ ہو، تو وہاں حدود کہاں نافذ ہیں اسلام میں؟ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق، مذاق اڑائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کے مذاق اڑانے کی پرواہ نہ کیجئے، کیونکہ آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے.
پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے مہلت دی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. مہلت کا کیا معنی؟ ڈھیل دینا، یعنی کسی کی غلطی کے باوجود اس کو مزید کام کرنے کا وقت یا چانس دے دینا. جب ایک خاص وقت گزر گیا کہ انہوں نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو پھر میں نے کیا کیا؟ ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. اخذت کیا ہے؟ فعلت، میں نے ان کو پکڑ لیا. کیسے پکڑ لیا؟ سزا میں پکڑ لیا. فکیف کان عقاب، تو کیسی تھی میری سزا؟ دیکھو پھر میں نے ان کو کیسی سزا دی، یعنی میری سزا ان کے لیے کتنی سخت تھی. یہ اللہ تعالی کا ایک طریقہ ہے ہر بندے کے لیے بھی اور ہر قوم کے لیے، کہ ایک شخص جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا یہ طریقہ نہیں کہ فوراً سے اس کو پکڑ لے کہ تم نے غلطی کیوں کی. انسانوں کی غلطیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، حالانکہ ان کے جرم بڑے بڑے ہوتے ہیں. مثلاً پیغمبروں تک کا مذاق اڑانا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ برداشت کرتے رہتے ہیں، حالانکہ پیغمبر اس کے چنے ہوئے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں. ایسا کیوں کرتا ہے اللہ؟ تاکہ بندوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اللہ ہمیں تو سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کا چانس ہی نہیں ملا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے، ان اللہ لیملی للظالم، بے شک اللہ مہلت دیتا ہے ظالم کے لیے، حتی اذا اخذہ لم یفلت، یہاں تک کہ جب اس کو پکڑتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو مہلت نہیں دیتا. اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورۃ ہود کی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى، اور اسی طرح ہوتی ہے تیرے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، حالانکہ وہ ظالم ہوتی. ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے. یعنی اللہ کی پکڑ معمولی نہیں ہوتی، اس کی ڈھیل پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کا پکڑنا بھی بڑا سخت ہے. افمن ہوا قائم علی کل نفس، کیا بھلا وہ جو قائم ہے ہر نفس پر. مراد اس سے کون ہے؟ ہوا کون ہے یہاں؟ اللہ، یعنی اللہ کی ذات ہر شخص پر قائم ہے، یعنی اس کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی، اور خاص طور پر کس چیز کے لیے؟ بما کسبت، بوجہ اس کے جو ہر نفس کمائی کر رہا ہے، جو کرتوت کر رہا ہے، وہ سب خدا کی نگاہ میں. کسی کے بھی عمل اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہر شخص سے اس کے عمل کا حساب لینے والا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کے سر پہ کھڑا ہو اور دیکھ رہا ہو یہ کر کیا رہا ہے، اور جب اسے دیکھے کہ یہ غلط کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو پکڑ کے اس سے پوچھے کہ تم یہ کیوں کر رہے تھے. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے کسی سکول یا کالج میں امتحان کا سیشن ہو، ایگزامینیشن ہال میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایگزامینر جو ہے وہ سب کو واچ کر رہا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی طالب علم نقل کر رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو وہ اس کو اشارہ کرتے کہ دیکھو یہ نہیں کرو. اس کے بعد پھر وہ کرتا ہے، پھر وہ اگنور کرتا ہے کہ شاید اب باز آ جائے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی نگاہیں اس سے ملتی ہیں اور وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرو. جب تین دفعہ مثلاً دیکھ چکتا ہے تو چوتھی دفعہ جا کر اس کو پکڑ لیتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں طالب علم امتحان میں نقل کرتے ہوئے پکڑا گیا. کس نے پکڑا اس کو؟ جو اس کے سر پہ کھڑا تھا، اس کی نگرانی کر رہا تھا. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگرانی کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم تشبیہ نہیں دے سکتے کسی ایگزامینر سے، لیکن
بلا تشبیہ ایک بات سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے کہ جسے عام طور پر دنیا میں پکڑنے کا ایک قاعدہ ہے. تو اللہ تعالی ہر انسان کی خاموشی کے ساتھ نگرانی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے, بما کسبت, اور پھر ڈھیل بھی دے رہے ہیں جیسے کہ اوپر کی آیت میں ہے. اور اس کے بعد جب وہ مقرر وقت ڈھیل کا ختم ہو جاتا ہے تو پھر یکایک جا پکڑتے ہیں اور حساب لے لیتے ہیں. وجعلوا للہ شرکا, اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا رکھے ہیں, اللہ کے کچھ شریک بنا رکھے ہیں, حالانکہ وہ اس طرح کی نگرانی کر نہیں سکتے. قل, ان سے کہیے, سموہم, ان کے نام تو بتاؤ ذرا شریکوں کے, تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں کہ کون کون اللہ کے برابر ہیں. ام تنبئونہ, یا تم اس کو بتا رہے ہو, کس کو؟ اللہ کو. بما لا یعلم فی الارض, جس چیز کو نہ وہ زمین میں جانتا ہے, یعنی جسے وہ اپنی زمین میں جانتا ہی نہیں, کیونکہ زمین کے علاوہ تو کوئی ایسے شریک کہیں اور رہتے نہیں نا, اس لیے زمین کی بات کی گئی. کہ جن کو تم اللہ کا شریک کہتے ہو, ذرا ان کے نام لو, وہ ہیں کون, ان کا پتہ لگایا جائے. یا پھر تم خود ہی بتا رہے ہو اللہ کو جن کو وہ نہیں جانتا زمین میں. تو ایسی تو کوئی چیز ہے جس کو اللہ زمین میں نہ جانتا ہو؟ ایسی تو کوئی چیز ہی نہیں. گویا ان معبودوں کا کوئی وجود ہی نہیں, یہ سب من گھڑت بات ہے. ام بظاہر من القول, یا ظاہری بات میں سے, یعنی جو دل میں آتا بولتے چلے جاتے ہو, جو سنتے ہو کہتے ہو, جو کوئی کہہ رہا ہے اس کو تم بھی ریپیٹ کر رہے ہو بغیر سوچے سمجھے. جیسے آیت نمبر 19 میں بات ہوئی تھی نا, افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا آما انما یتذکر اولو الالباب. کیا وہ شخص جو علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف, آپ کے رب کی جانب سے جو کچھ اتارا گیا ہے وہ حق ہے, اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک گروہ کون سا ہے, یا ایک کردار کون ہے جو عقل سے سوچتا ہے اور حقائق کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے, ارادے اور شعور کے ساتھ حق کو قبول کر لیتا ہے, اور دوسرا کون ہے جو قومی روایات, رسم و رواج, تقلیدی خیالات, ان کے دائرے میں سوچتا ہے. وہ دلائل کی بجائے رواج کو دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, فیشن کس چیز کا ہے, اور جو کچھ عوام میں پسندیدہ ہوتا ہے وہی اس کا دین ہوتا ہے, اور اکثریت کا حال یہی ہے. فرمایا کہ ام بظاہر من القول, بس ایسی سرسری باتیں کرتے چلے جاتے ہو بے سوچے سمجھے کہ سب لوگ جو یہی کہہ رہے ہیں. عموماً ہم لوگوں کی کہی ہوئی بات بغیر سوچے دہرا دیتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ٹیلی ویژن پہ جو اشتہار دیکھتے ہیں اس کے ڈائلاگ ہر جگہ بولتے نظر آتے ہیں. آپ کسی طرح پبلک پلیس پہ جا کے بیٹھے بچوں کی باتیں سنیں غور سے, کسی ٹرین میں سفر کر کے دیکھیں, کسی بس میں بیٹھے بچے ماؤں سے کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کیا سنا رہے ہوتے ہیں ان کو, ان کے ذہنوں پہ کیا سوار ہوتا ہے, کیا یاد ہے ان کو مختلف اشتہاروں کے ڈائلاگ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک انہوں نے کم از کم 100 مرتبہ تو سن ہی رکھا ہوگا, اگر زیادہ نہیں تو وہ اتنا سنا کہ اب ان کے ہوش و حواس پہ چھا گئے. حالانکہ اس کی حقیقت کیا ہے انہوں نے دیکھی نہیں, جس چیز کا وہ اشتہار بنے ہوئے ہیں اس کی حقیقت کو نہیں جانتے. یا آپ دیکھیں کہ آپ بچوں کو بازار میں لے کر جائیں تو وہ کہیں گے کہ فلاں ٹوتھ پیسٹ خریدیں جس کا اشتہار ان کو پسند ہوگا, حالانکہ انہوں نے علم کی بنیاد پر اس ٹوتھ پیسٹ کا مطالبہ نہیں کیا. اور ہم میں سے بہت سے لوگ جب کوئی چیز پروڈکٹ خریدتے ہیں تو علم کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتے کہ یہ صحت کے لیے یا ضرورت کے اعتبار سے کتنی مفید ہے. کس اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں؟ بظاہر من القول, ظاہری باتیں سن سن کے. تو فرمایا کہ اے لوگو جو شرک کر رہے ہو, کیا تمہارے پاس اس شرک کی کوئی دلیل ہے
کوئی علم ہے تو ان کا نام بتاؤ، ورنہ یہ ظاہری باتیں چھوڑ دو، سرسری باتیں مت کرو، آبا و اجداد کی تقلید میں، اپنی قومی روایات کی تقلید میں۔ اچھا، دین کے معاملے میں بھی تو ہم یہی کرتے ہیں نا، بہت سی چیزیں، بہت سے جملے ایسے سننے کو ملتے ہیں کہ جن کا مطلب اگر لوگوں سے پوچھا جائے تو ان کو وہ بھی نہیں پتا کہ یہ کہا کیا جا رہا ہے، وہ کس لیے کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سنا ایسے ہی ماں باپ کو کہتے ہوئے۔ مثلا دوائی کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، کوئی گر جائے تو بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس قسم کی باتیں۔ شرک کی جتنی بھی ہوا چلی ہوئی ہے نا، اس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں، اس کی بنیاد وجود کوئی نہیں، اس صرف سنی سنائی باتیں ہیں۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ خوبصورت بنا دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، کس چیز کو، مکرہم، ان کی چال کو، ان کے مکر کو۔ یہاں مکر سے مراد کیا ہے، یہی ان کا قول، بظاہر من القول، یہی مکر ہے دراصل، جو چند بے حقیقت الفاظ کا مجموعہ ہے، بے حقیقت الفاظ کا مجموعہ ان کا قول ہی دراصل مکر ہے۔ تو یہ الفاظ جو وہ بولتے ہیں ان کے لیے خوبصورت بھی بنا دیے گئے۔ وصدوا عن السبیل، اور وہ روکے گئے اللہ کے راستے سے۔ تو گویا یہاں شرکیہ باتوں کو چال یا مکاری کہا گیا، اور حقیقت میں یہ شرک کی ابتدا بھی تو ایک چال تھی نا، یہ بھی تو ایک مکاری ہے نا، لوگوں کو مینپولیٹ کرنا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا، جسے سورت مائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، مَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جس کو اللہ آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تم اللہ سے اس کے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہو۔ سورۃ النحل میں آپ پڑھیں گے، ان تحرس علی ہداہم، اگر تم ان کی ہدایت پہ حریص ہو، فان اللہ لا یہدی من یضل، اللہ نہیں ہدایت دیتا اس کو جو بھٹکنا چاہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ فما لہ من ہاد، کون ہے، ناصرین۔ پھر ان کے لیے کیا ہے، لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں ایک عذاب ہے، ولا عذاب الاخرت اشق، اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ شدید ہے، سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور ان کے لیے اللہ سے بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ اچھا، بات یہ نا کہ

وہ عدل متقون، متقی لوگوں کے لیے ہے. کیسی ہے وہ؟ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. کس کے؟ جنت کے. سب سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا گیا؟ پانی، بہتا پانی. اکلہا دائم، اس کے پھل دائمی، ایور گرین پودے اور کبھی ختم نہ ہونے والے پھل. یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہر پھل کچھ عرصے کے بعد ناپید ہو جاتا ہے. آپ کا خواہ کتنا ہی دل چاہے، خواہ اسے کولڈ سٹوریج میں رکھ کے آپ کو پرووائڈ کیا بھی جائے، تو اس کا وہ ذائقہ نہیں ہوتا. وظلہا، اور اس کا سایہ بھی، یعنی جنت کا سایہ بھی دائمی ہے اور اس کے پھل بھی دائمی ہیں. تلک عقب الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقویٰ کیا. وعقب الکافرین، اور کافروں کا انجام کیا ہے؟ النار، آگ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے خوف ہو کے زندگی بسر کرتے رہے. والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز سے جو آپ کی طرف اتاری گئی. اچھا، اب تک تو ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ بہت ناراض ہوتے ہیں، اور اب یہ کہہ دیا گیا کہ خوش ہوتے ہیں. یہ کنٹرڈکشن نہیں قرآن میں؟ ابھی تک تو ہمارا تاثر یہی ہے کہ اہل کتاب کو بڑا حسد تھا اور بہت جلتے کڑتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب کیوں اتاری گئی ہے. اور اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ بہت خوش ہوتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو آپ کی طرف اتاری گئی. یہ دو طرح کے لوگ تھے، اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے. ایکچولی یہ میں نے اس لیے آپ پہ کوشچن رکھا ہے کہ بسا اوقات لوگ جو قرآن کی اوتھینٹیسٹی پہ شک کرتے ہیں اور قرآن کو مشکوک بناتے ہیں، وہ اسی قسم کے ایشوز اٹھاتے ہیں کہ دیکھو بھی ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ وہ حسد کرتے ہیں اور کبھی نہیں مانیں گے، لن تردان کل یہود ولن نصارا، اور یہاں پر کہا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ خوش ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ان میں سے کچھ جو ایمان لے آئے وہی خوش ہوتے ہیں. وَمِنَ الْأَحْزَابِ، اور گروہوں میں سے، یعنی مختلف گروہوں میں سے مراد ہے، کچھ ایسے بھی ہیں، مَنْ يُنْكِرُ بَعْدَهُ، جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے. اب تین طرح کے لوگ ہو گئے نا. ایک لوگ کون ہیں؟ جو اس کو پورے کا پورا مانتے ہیں. ایک وہ ہیں جو پورا انکار کر دیتے ہیں. ایک وہ ہیں جو اس سے حسد رکھتے ہیں. ایک وہ ہیں جو اس پر خوش ہوتے ہیں. اور ایک وہ ہیں جو کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. یہ کہاں رہتے ہیں؟ خود ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کی بعض باتوں کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں، کچھ کا زبان سے اور کچھ کا عمل سے. کتنے افسوس کی بات ہے نا. میں کہتی ہوں کہ ہم مسلمانوں کو شرم نہیں آتی، زبان سے کیا کہتے ہیں اور عمل سے کیا کرتے ہیں. کتنی کنٹرڈکشن ہے نا ہمارے اندر، ہے کہ نہیں؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب، سچی کتاب، اور دوسری طرف قرآن ہی کی بات ماننے کو دل نہیں اور اس کا انکار کر دیتے ہیں، کبھی زبان سے کبھی عمل سے. کیا چیز ہے ہم؟ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ، اور مختلف گروہوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کے بعض حصے کا انکار کر دیتے ہیں. یہ حصہ بدل دو، یہ نہیں مانتے. قل، کہہ دیجئے، انما امرتو، مجھے تو بھئی حکم دیا گیا ہے. کس بات کا؟ ان اعبد اللہ، کہ میں تو اللہ کی عبادت کروں. ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں کہ اس کا حکم مانتا رہوں. الیہ ادعو، میں تمہیں بھی اس کی طرف بلاتا ہوں. وَإِلَيْهِ مَآبِ، اور میرا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے. ہم سب وہیں سے آئے ہیں، وہیں جانا ہے، لہذا اس کو راضی کرنا ہماری سب سے بڑی پرائرٹی ہونی چاہیے. مآب کہتے ہیں لوٹنے کا وقت یا جگہ. مآبی، میرے لوٹنے کی جگہ بھی وہی ہے، اسی کی طرف ہے. وآخر دعوانا

0: الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانہ جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایج بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایج بیوٹی سوپ وائٹ ایج بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایج بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان محراب پور ایں بھر پاسے جی عوام لائے خوش خبری پیٹرول جے خرچ مان جان چھڈایو ایں روز دے خرچ کھاں بچو اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ محراب پور تا سپر اسٹار الیکٹرک بائیک خرید کریو اسپیئر پارٹس ایں ماہر مکینک جی سہولت پن موجود آہے ان ساں گڈ سندھ شادی ہال ساں گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ محراب پور میں برانچ 2 تے میٹرو الیکٹرک بائیک الیکٹرک رکشا پیٹرول لوڈر رکشا ایں سی این جی رکشا پن دستیاب آہن تلائے ملک خوشی محمد 0302-3295894 این فیس محمد پہیار 0300-311-8956 اے ون آٹوز مہراب پر نالو آہی اعتماد جو
2: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سوم

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو، سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر
1: 03013865453۔ مہران آئرن سٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
2: سریا گارڈر، ٹیئر اینگل، چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونگ، سیمنٹ، ریتی، کریش رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب آئیں۔
1: ہانے اچو مہران آئرن سٹور، نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے، ہالانی۔
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 03003204372 02424601000۔
3: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
4: السلام علیکم ادا۔
5: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
4: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
4: نہ ادا
1: یار، اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو۔ مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی۔
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
5: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن۔
4: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
1: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94، نزد گرلز ڈگری کالج، ہالانی روڈ، میرا پور۔
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی،
6: 03013992836۔
1: محمد عمر گوری، 03019155724۔
7: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
4: دہشت گرد جہنم بھیڑو کیا ویا بلوچستان کے علاقے مستونگ میں کچھ اطلاع کاروائی دوران پنج دہشت گرد مارجی ویا کاروائیوں کلی گشتری وارے علاقے میں کئی ہوئیوں مارجی ویل خارجن وٹا ہتھیار بارودی مواد ہتھے ہوئے صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی گرو وزیر محسن نقوی پاراں کامیاب آپریشن سے سیکورٹی فورسز کے بھیٹا پیش کی وئی وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر امیر مقام جی ملاقات ملاقات میں کشمیر گلگت بلتستان خیبر پختونخوا کے معاملن تے گالیوں وزیراعظم پارا کشمیر گلگت میں عوامی بھلائی وارا قدم جاری رکھن جی ہدایت وزیراعظم شہباز شریف چھو تو خیبر پختونخوا میں ودندڑ دہشت گردی کے ہر قیمت تے روکنو پوندو کے پی کے جی عوام جو دہشت گردی خلاف قربانی قدم جو دیو ہے حوثی ملیشیا سعودی عرب تے حملن میں اضافہ ہو ریاض اذن خمیس مشتق تے میزائل حملہ سعودی اتحادی فوج میزائل فضا میں تباہ کرے چھڑیا سعودی اتحادی فوج جو چوڑا ہے تو حوثی ملیشیا سعودی شہر کے نشانوں بنایا سمورن میزائلن کے فضا میں ہی تباہ کرے چھڑیا سعودی دے یمن میں حوثی کنٹرول علاقن سنان صدا عمران گورنرس ماں حملہ تھی رہا ہے اتحادی فوج بارہ حوثی ملیشیا خلاف جوابی کاروائی جو سلسلہ جاری سنان سودا ہدیدہ میں حوثی باغن تے بمباری ہتھیارن جو ڈمپو سامنڈری سرنگوں میں بیلسٹک میزائلن سے تباہ کرن جی دعویٰ پر دے خبرو ادارے موجب تاس میں اتحادی فوج حملے میں 250 ویڑا کمار جی ویا سمے زخمی تھے آئیں

وہ تمام تو لوگ جن لوگوں کی آج سالگرہ ہیں ان کو کہیں گے میری منی ہیپی ریٹرن آف دی ڈے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون. اور وہ لوگ جو کہ لائف میں کچھ اچھا کچھ بیٹر کچھ بڑا کچھ یونیک کچھ الگ کچھ ڈفرینٹ کر رہے ہیں تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک. بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں. جی آمین. اس کے علاوہ میری آواز جن جن گلیاں اور چوگاروں شہروں اور شراہوں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مرغزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی گاروں میرے پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو چاہنے والوں کو محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم اهلا وسهلا مرحبا بخير اگلی جی آیا نو سد اللہ بونجور چاؤ نی ہاؤ اینڈ ویلکم انٹو زندگی گلزار ہے.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453 خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مرد بالوں کے لیے جی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 03000338569 خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگے اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 03000338569
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن پوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر

0: اوکے نیکسٹ کالر. ہیلو.
1: ہلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟
1: آپ کا فلی چاچر لال سے.
0: حافظ علی چاچر کیسے؟ ٹھیک ٹھاک.
1: آپ سنائیں کیسے ہوگا جی؟ آپ کا فلی چاچر
0: جی میں بالکل ٹھیک ہوں. مجھے بتائیں ٹنگ ٹوسٹر سنائیں. بولیں گی
1: کچے کھیرے کی کچی کھسڑی, کچے کھیرے کی کچی کھسڑی, کچے کھیرے کی کچی کھسڑی, کچے کھیرے کی کچی کھسڑی.
0: اوکے ویری نائس. اور کچھ کہیں گے؟
1: اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کا اپنا خیال رکھو.
0: تھینک یو. اوکے تھینک یو سو مچ. بہت سارا خیال رکھیں اپنا. اللہ حافظ. آج کا ٹنگ ٹوسٹر تو آپ لوگ فر فر کہہ رہے ہیں. زیادہ آسان تو نہیں کہہ دیا, مطلب زیادہ آسان تو نہیں بتا دیا میں نے, مشکل لانا چاہیے تھا. اچھا نیکسٹ کالر. ہیلو.
2: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ غازی خان رند بھائی. کیسے؟ ٹھیک ٹھاک. پروگرام سن رہے ہیں؟
2: اللہ کا شکر ہے. آپ سناؤ خیر خیریت؟
0: میں بہت اچھی. مجھے بتائیں کہ ٹنگ ٹوسٹر سنا بولیں گے؟
2: نہیں آج نہیں سنا. تمہارے کال کیا تھا؟ دو دن تم گم ہو گئی تھی, کہاں چلی گئی تھی؟
0: دو دن میں گم ہو گئی تھی. دو دن تو میں نہیں گم ہوئی, میں تو
2: تقریباً
0: اچھا دو ہفتہ. ہاں دو ہفتہ, دو ہفتہ نہیں بلکہ ایک منتھ میں گم ہو گئی تھی.
2: ہاں پتا نہیں کتنا دن ہوا. آج میں نے چالو کیا تو پروگرام چل رہا تھا.
0: چلیں خیر کوئی بات نہیں. اب تو خیر ڈیلی بیسس پہ پروگرام ہوتا ہے, آپ ڈیلی سن سکتے ہیں 11 سے لے کے 1 بجے تک. ٹھیک ہے؟
2: نہیں خیر تھا جو چلی گئی تھی کہاں.
0: ہاں جی بالکل خیر ہے, اور تھوڑی بہت خیر نہیں تھی, اب خیر ہو گئی ہے. بالکل جی بالکل. تھینک یو سو مچ. اسی طرح دعاؤں میں یاد رکھا کریں, اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں جی. اور کچھ, اور کچھ کہنا ہے؟
2: بس اللہ آپ کو خوش رکھے.
0: تھینک یو. آمین جمع آمین. اللہ حافظ جی. اور یہ تھے کالر. اچھا اب ہم چلتے ہیں ایک سانگ کی طرف, اور پھر سانگ کے ساتھ آپ لوگ کی اور بہت ساری کالس کو انٹرٹین کریں گے. اور گانا ہمارا آلموسٹ پورا ختم ہو چکا تھا, اور نیکسٹ ہم پلے کر چکے ہیں.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: Brought to you by Supervibes Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: خیبر پختونخوا میں ودندر دہشت گردی کے ہر قیمت روکڑو پوندو. کے پی کے جی عوام جو دہشت گردی خلاف قربانی سارا جوگیو آئن خواہش آئے تے کے پی کے بھی ملک جے بین صوبن جیاں ترقی کرے. وزیراعظم شہباز شریف جو وفاقی وزیر امیر مقام سا ملاقات دوران گالیوں. وفاقی وزیر امیر مقام کشمیر گلگت بلتستان ہے خیبر پختونخوا جی صورتحال تے وزیراعظم کے بریفنگ دینی. وزیراعظم جی کشمیر گلگت بلتستان میں عوامی بھلائی وارا قدم جاری رکھن کی ہدایت. سیکورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردن خلاف کاروائیوں جاری. ارنا دہشت گرد مار دی ویا. سیکورٹی ذریعے موجب کے پی کے جے علاقے اتر وزیرستان میں خاصی دہشت گردن کے تھاکن کے نشانوں بنایا ویا. 13 دہشت گرد جہنم بھیڑا کیا ویا. بلوچستان کے علاقے مستونگ میں کاروائی دوران 5 دہشت گرد مار جی ویا. بارودی مواد ہیں ہتھیار ہتھ کیا ویا ہے. صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی گرو وزیر محسن اقبی پارا کامیاب آپریشن سے سیکورٹی فورسز کے بھیٹا پیش کی ہوئی. جمنی حسین پارا ریاض اے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے عباس جے ایئرپورٹ کے میزائل ذریعے نشانوں بنائن جی دعویٰ. اسی وڑا کند موجب سعودی جے پمیس مستحق بے ایئر بیس کے نشانوں بنایا ہے. سعودی عرب حسین جے حملن جی تصدیق نہ کئی. ریاض جے ڈکھن میں میزائل کے ناکارا بنائن جی دعویٰ. ولی عہد محمد بن سلمان کی صدارت ہیٹ سعودی کابینہ جو اجلاس یمن کے آئینی حکومت سے سہکار جاری رکھنے والے عزم جو ورجاؤ. کابینہ اجلاس میں خطے سمیت عالمی صورتحال جو جائزہ ورتو ویو. مکہ دفاعی معاہدے کی کمیٹی اجلاس کے نتیجن کی سارا خطے میں مسئلن کے حل لائے سفارتکاری سے زور دنو. ان وقت خبر نہ ہے ایرانی حکومت ہے ملک جو انتظام کیر ہلائے رہا ہے. ایران جے بے نمبر قیادت بھی ختم تھی چکی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو ہے تا ایران جی صورتحال انتہائی سنگین ہے. خبر نہ ہے تا ایران کے کیر ہلائے رہا ہے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس چھو ہے تا واشنگٹن ایرانی صدر ہے پر لی وزیر سان رابطے میں ہے. جنگ کے خاتمے لائے یورینیم جو رچاؤ گھٹائن وارا وعدہ کافی نہ ہے. تہران کے یورینیم جے رچاؤ میں واضح گھٹائی کرنی پوندی.

0: قطر کے سالسے میں امریکہ ایران جو گال جاری ہیں گالن کے نتیجن تھی پہنچان والی کوششوں بھی جاری ہیں قطری پر وزارت کے ڈائریکٹر ابراہیم بن سلطان الہاشمی ہے تو مکھ تاج ہت کے ملکن کے وسیلن کے تحفظ استحکام یقینی بنانے لائے سہکار کے مضبوط کر ایران سان جنگ میں امریکہ جا 81 جنگی جہاز تباہ یا متاثر تھے ہیں امریکہ کے کانفرنس ریسرچ سروس رپورٹ میں انکشاف رپورٹ میں جانایا ویو ہے تو امریکہ کے تباہ یا متاثر تھے جہازن میں ویڑاک جہاز ہیلی کاپٹرز بغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں MQ-9 ڈرونز شامل ہیں امریکہ ایران جنگ پاکستان افغانستان اتر افریقہ وچ اوبر کے ملکن کی آبادی کے ودیق متاثر کیا ہے خطے میں موجود انتہائی غریبن میں اد غریب پاکستان میں رہن تھا عالمی مالیاتی ادارے IMF کی نئی رپورٹ میں چرکائیدڑ انکشاف IMF رپورٹ میں چی ویو ہے تو خطے میں جاری تکرار سے تیل جو قیمتوں ودیوں ہیں مہنگائی سبب غربت میں بھی واد تھی ہے خطے میں موجود غریبن میں 48%.
1: آپ سن رہے تھے GAFM نیٹورک پر KTN نیوز
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے Super White Oil Free Beauty Cream کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
3: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایم با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین کے ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل کی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ RPM جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پور رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307-3592120
4: मेहराब पुर ऐं भरपासे जी अवाम लाइ खुशखबरी पेट्रोल जे खर्च मां जान छॾायो ऐं रोज जे खर्च खां बचो A1 ऑटोज पुराणी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराब पुर तां सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करियो स्पेयर पार्ट्स ऐं माहिर मकेनिक जी सहूलियत पिण मौजूद आहे उन सां गॾु सिंध शादी हाल सां गॾो गॾु A1 ऑटोज थरी रोड मेहराब पुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रक्षा ऐं CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आहिनि تلائے ملک خوشی محمد 0302-3295894 فیس محمد پہیار 0300-311-8956 A1 آٹوز مہرا پور نالو آہے اعتماد جو
5: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے ہاں تو اور کیا سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم اب سکن کی کیئر کریں کل بارات پہ بھی جانا ہے تم سٹرابری والی وہ بھی سپر وائٹ کی obviously میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس سکن ملتی ہے تم کون سی یوز کرتی ہو
6: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ سکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے
5: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش سکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم
6: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین سکن
5: اچھا ویریئنٹ سب کے ڈفرینٹ لیکن چوائس سب کی ہے
7: Super White!

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنیے دندلے تمام خوبصورت معصومی سنیں سماعت ان کے مجھے طرفا السلام علیکم. دعاؤں کے سمندر سادوں کی بارش راز خزانوں کے ساتھ دعائیں پل سے پل تک, آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات تک, نیز سے جاگتا زمین سے آسمان تک, زندگی سے موت تک, سانس سے دارد غم سے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر, مورو, میرپور خاص, مٹیاری, سکرن, مہرا پور, ماتلی, نوری آباد اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. بالکل جناب, پروگرام آپ لوگوں تک نشر کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے, اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں ہوتی ہے. اور کیوں نہ ہو جناب, کیونکہ مارکیٹ میں اتنے زبردست پروڈکٹس اویلیبل ہیں, تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ پرچیز کرتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے. کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم ہو یا پھر ڈی اسکن فیس واش ہو, آپ کی خوبصورتی کے لیے کس طرح سے ورک کرتے ہیں, کس طرح سے آپ کے چہرے کو پرکشش بناتے ہیں, یہ آپ لوگوں کو اس پروگرام میں بتایا جائے گا. اوکے جناب, تو پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, یقیناً آپ جاننا چاہتے ہیں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں, اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بہت زیادہ والی باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو بتائی جائیں گے. اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے ساتھ آپ کو ڈی اسکن کا فیس واش مل رہا ہے, یعنی کہ یہ دو پروڈکٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایزیلی کہیں سے بھی مل سکتے ہیں. تو چاہے آپ مرد حضرات ہیں, خواتین ہیں, آپ سارے لوگ خوبصورتی کا خیال رکھیے جناب, اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے رہیے. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے نا, یہ آل اسکن ٹائپ کے لیے ہے, یعنی کہ اسے آپ سب لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم سب سے بہترین بات, یہ میڈیکیٹڈ فارمولا ہے. تو اس طرح کا اگر کوئی بھی فارمولا آپ لوگوں کو بتایا جائے جو کہ بھائی آپ لوگ اگر پرچیز کرنے جاتے ہیں مارکیٹ میں, تو بہت سارے پروڈکٹس دیکھ کر سب سے پہلی بات تو یہ ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو آپ کی کنفیوژن کو دور کیا جائے گا اور آپ کو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا. تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بہت زیادہ والی باتیں ہیں جو کہ جاننا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے. لیکن کہتے نہ کہتے نہیں جلدی کیا ہے, ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. تو بالکل جناب, ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز, فار پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کریکٹر, یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کے سدرا آپ کے ساتھ موجود ہے جناب اس بیوٹیفل سے پروگرام میں, آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنائیں گے. ہاں جی بالکل بنائیں گے آپ لوگوں کو بیوٹیفل, وہ بھی گارنٹی کے ساتھ. تو جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا اپنے حال چال بتاتے جائیے. سو ڈیئر لسنرز, انت کیف حالتن, کیسے ہی آپ کی حالت, امیدن شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, سپکل موڈ کے ساتھ سپکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے, فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں. آپ کو پتہ نا, جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا پورے پورے 3 بجے تک, یعنی کہ 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہونے والے. اور ان 2 گھنٹوں میں آپ سوچ لیجیے ہم کتنی زیادہ والی باتیں کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بھی بنتے جائیں گے, یعنی کہ آپ شاملی پروگرام بھی ہمیں کرنے والے ہیں. اور کیا طریقے کار ہونے والے ہیں وہ بالکل آپ لوگوں کو بتائے جائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کی کیا کوالٹیز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے. اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورز پر کس طرح سے اویلیبل کرا سکتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے. تو اویلیبل کرانا یہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے جبکہ ایسا والا سین ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورز پر جائیں اور وہاں سے نام لے کر طلب کریں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم ہو اور ڈی اسکن کا فیس واش ہو, آپ کی خوبصورتی ہو اور کیا کہنے ہو. اچھا ان کے علاوہ یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے, یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے. ایسے بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی, یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران. سو بھی اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ. بیکاز ظالر علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 الکے سنبھالنے کے لیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکے سمائل لاتے ہیں. اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں, آگا سے پروگرام کر لیتے ہیں. آگا سے پروگرام کیا جائے گا جناب ایک بہت ہی بیوٹیفل سے قصیدے کے ساتھ. تو بہت پیارا سا قصیدہ ہم پروگرام کے اسٹارٹنگ میں سن لیتے ہیں. انہیں کہا پوئی جی واپس تمام سے مخاطب تھیوں تھا, تو تمام کے بدھائیں تھا پروگرام جی اندر چھا تھیڑ مارو آئے آئی پروگرام میں اندر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ جو کہتے ہیں گالیوں آئیں جے کہ تمام جلائے لازمی آئیں آئی ضروری آئیں. سو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ جو استعمال تمام کندہ رہو, خوبصورت تھیندہ رہو. اور جناب پروگرام ہے
Whitish and D-Skin Beauty Show is sponsored by D-Skin Beauty Products. Lagaiye aur aap bhi khoobsurat ho jaiye.

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشوونما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم مہراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000002720

0: خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پور۔ 0300-338-5569۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، مہراب پور، اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو، سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو۔ ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔
1: السلام علیکم ادا۔
2: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے؟
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
1: نہ ادا
3: یار، اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی۔
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
2: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے۔
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پور۔ رابطے لائے منصور احمد میمن، 0301-380-8347۔
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

0: عوام جو دہشت گردن خلاف قربانیوں سارا جوگیو ہیں خواہش آئے تے کے پی کے میں ملک دے بین صوبن جیا ترقی کرے وزیر اعظم شہباز شریف جو وفاقی وزیر امیر مقام سا ملاقات دوران گالیوں وفاقی وزیر امیر مقام کشمیر گلگت بلتستان خیبر پختونخوا جی وزیر اعظم جی کشمیر گلگت بلتستان میں بھلائی وارا قدم جاری رکھن جی ہدایت پیپلز پارٹی سدائیں ذاتی مفاد کے قومی مفاد کے ترجیح ڈنی ہے کہ جو امن اماس کرن جی بھی غیر آئینی ہے کہ سہیل آفریدی کابینہ کے خطاب کندے پیپلز پارٹی ماضی میں بھی غلط کردار ادا کندی رہی ہے گورنر پاراں اجلاس کی صدارت کرن آئین جمہوریت حملوں ہے کے پی کے جی پولیس کے پنجاب پولیس بنانے جی کوشش نہ کئی وجے کے پی کے حکومت صوبے میں امن لائے سنجیدہ ہے وفا پینجی ہوڈ ختم کرے ان وقت خبر نہ ہے ایرانی حکومت ملک جو انتظام کیر ہلائے رہا ہے ایران جو بیو نمبر قیادت بھی ختم تھی چکی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ایران جی صورتحال انتہائی سنگین ہے خبر نہ ہے تو ایران کے کیر ہلائے رہا ہے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس چیو ہے تو واشنگٹن ایرانی صدر پرڈے وزیر سے رابطے میں ہے جنگ کے خاتمے لئے یورینیم جو رچاؤ گھٹانے والا وعدہ کافی نہ تہران کے یورینیم کے رچاؤ میں واضح گھٹائی کرنی پوندی ایران افغانستان آبادی کے متاثر کیا ہے غریب ادارے آئی ایف رپورٹ میں ودیوں 43 سال میں آئے افغانستان شام جمت ودی ہے سین پارا خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ آئل ذریعے خمیس مستیق میں بھی ایئر بیس کے نشانوں بنایا ہوا ہے سعودی عرب حسین جملن جی تصدیق نہ کئی میں مزبا جے ایم ایل ون تے کم تیز کرنے ریلویز میں کارپوریٹ طور جا سدھارا آن جی ہدایت ایم ایل ون جی تعمیر لائے کمرشل منصوبن ذریعے بینکس کا فنڈنگ وٹھن جی منظوری ڈنی وئی شہباز شریف چوات ریلویز جی کمرشل زمین کے استعمال کرے ریلوے کے بہتر بنائے سکجے تو اجلاس کے بریفنگ میں بدھائے ہوئے تو ایم ایل ون کے چار حصن میں ورائے ہوئے ہے عالمی فنڈنگ سے گڈ مقامی فنڈنگ تے بھی کم جاری ہے سیکورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردن خلاف کاروائیاں جاری ہیں نرنا دہشت گرد مارجی ویا سیکورٹی ذریعے موجب کے پی کے جے علاقے اتر وزیرستان میں خارجی دہشت گردن کے تھاکن کے نشانوں بنایا ویو ہے تہران دہشت گرد جہنم بیڑا کیا ویا بلوچستان کے علاقے مستونگ میں کاروائی دوران پنج دہشت گرد مارجی ویا بارودی مواد ہتھیار ہت صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی گرو وزیر محسن نقوی پاراں کامیاب آپریشنز تے سیکورٹی کے فورسز کے بھیٹا پیش کی گئی سندھوانہ یا وزیرستان نہ جو مانو ایف آئی آر داخل کرانے میں دیر کندا وانا میں بھی مانو کیس رپورٹ کرائن تھا سندھ میں چھو نتھا اچن سپریم کورٹ جا سندھ میں ایف آئی آر داخل کرانے میں دیر وارے کیس تھی سخت ریمارکس سپریم کورٹ پارا ایف آئی آر میں شکایت کندڑ بدران درخواست گندڑ جو لفظ استعمال کرنے جی ہدایت کی گیا ہے بدھنی دوران ڈی آئی جی سکھر ناصر آفتاب ایس ایس پی خیرپور امیر سعود منگسی سپریم کورٹ میں پیش تھیا پولیس اختیارن آئی جی سندھ جی ہدایت ایف آئی آر میں دیر بابت رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں پیش کی سندھ میں ایف آئی آر داخل تھن میں دیر تے سپریم کورٹ پارا سندھ پولیس سے سخت کاوڑ جو اظہار کیا کراچی کے واپاری میر رضا کیس کی جانچ کندڑ عدالتی کمیشن کی کاروائی مکمل کمیشن جانچ رپورٹ 15 اکتوبر تائیں وڑے وزیر کے پیش کندو عدالتی کمیشن واقعے واری ہن جو دورو کرن سان گڈ 15 بدھنیوں کئی ہیں پولیس آفیسرز ڈاکٹرز خاندان شاہدن جا بھی بیان ریکارڈ کیا حیدرآباد میں پنجاری تھانے کی حد میں ٹن جڑن کے فائرنگ کرے زخمی کندڑ ڈی ایس پی متا دہشت گردی ایکٹ تحت ایف آئی آر داخل محمد وقاص قاضی جی فریاد تے ڈی ایس پی اشرف قریشی تے کیس داخل کیا ہو فریادی موقف اختیار کروائے تے ڈی ایس پی اشرف مہنجے بھاٹری نوشاد قاضی کے گٹی میں گالی بیارن تا گارگن کئی جن بعد جڑو اشرف قریشی فائرنگ کرے ڈنی جن میں ارشاد قاضی سبے ٹے جنا زخمی تھیا ڈی ایس پی اشرف قریشی سندس گارڈ گرفتار
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: برٹ ٹو یو بائی سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
3: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے ہاں تو اور کیا سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم اب سکن کی کیئر کریں کل برات پہ بھی جانا ہے تم سٹرابری والی وہ بھی سپر وائٹ کی اوبویسلی میری فیورٹ ہے کیونکہ

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشوونما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569 محراب پر این بھرپاسے جی عوام لائے خوش خبری پیٹرول جی خرچ مان جان چھڑایو این روز جی خرچ کھان بچو اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ محراب پر تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو اسپیئر پارٹس این ماہر مکینک جی سہولت پر موجود آہے ان سا گڈ سندھ شادی حال سا گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ محراب پر میں برانچ ٹو تے میٹرو الیکٹرک بائک الیکٹرک رکشا پیٹرول لوڈر رکشا این سی این جی رکشا پن دستیاب آہن تے لائے ملک خوشی محمد 0302-3295894 این فیس محمد پہیار 0300-311-8956 اے ون آٹوز مہراب پر نالو آہی اعتماد جو
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی اے میراپور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: کلچر جو ہے اسے سیاست میں داخل کیا جائے. یہ کسی صورت بھی نہ قانون نہ آئین نہ سیاسی اخلاقیات اس بات کی اجازت نہیں دیتی.
1: ریاست کے یرغمال بنائے کو بھی مطالبہ نہ تھو منجرائے سکجے. ذاتی ایجنڈا کے قومی مفاد تے ترجیح نہ دینی وجے. حکومت گالن جا در بند ناہن کیا. پی ٹی آئی ذاتی مفادن کے پاسے کرے مسئلن جے حل لائے اگتے ودے. وزیر اعظم جے صلاحکار رانا ثناء اللہ چیو ہے تو پی ٹی آئی اسلام آباد تے چڑھائی جی کوشش کرے رہی ہے. لانگ مارچ لائے کے پی جا سب وسیلہ استعمال کیا پہ ونجن. افغانستان میں دہشت گردی تھی ہے. افغان پالیسی تھے پی ٹی آئی کان سوائے سموری قوم متفق ہے. اسلام آباد اسان جو ہے. لانگ مارچ ضرور اسلام آباد ایندو. گالیوں بیئر تھن گرجن. بریک نہ لگن گرجے. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چیو ہے تو مارچ پشاور خان خیبر ہے خیبر خان پیر ودھائے ایندو. سبھانے ماں بھی مارچ میں شرکت کیا. وڈے وزیر سان بھی ملنو ہے. ایمل ولی خان کے بے پی سی جی دعوت لینی ہے. خیبر پختونخوا میں ودندڑ دہشت گردی کے ہر قیمت تے روکنو پوندو. کے پی جے عوام جو دہشت گردی خلاف قربانیوں سارہ جوگیو ہیں. خواہش ہے تو کے پی بے ملک کے بین صوبن جیاں ترقی کرے. وزیر اعظم شہباز شریف جو وفاقی وزیر امیر مقام سے ملاقات دوران گالیوں. وفاقی وزیر امیر مقام کشمیر گلگت بلتستان خیبر پختونخوا کی صورتحال تے وزیر اعظم کے بریفنگ دینی. وزیر اعظم جی کشمیر گلگت بلتستان میں عوامی بھلائی والا قدم جاری رکھنے کی ہدایت. پیپلز پارٹی سدائیں ذاتی مفاد کے قومی مفاد تے ترجیح دینی ہے. کے پی جے گورنر جو امن امان بابت اجلاس کرن بے غیر آئینی ہے. خیبر پختونخوا جے وڈے وزیر سہیل آفریدی کابینہ کے خطاب کندے چیو ہے تو پیپلز پارٹی ماضی میں بھی غلط کردار ادا کرتی رہی ہے. گورنر پاراں اجلاس کی صدارت کرن آئین ہے جمہوریت تے حملو ہے. کے پی پولیس کے پنجاب پولیس بنانے کی کوشش نہ کی وجے. کے پی حکومت صوبے میں امن لائے سنجیدہ ہے. وفاق پانچ ہوڈ ختم کرے. حکومت خیبر پختونخوا میں گورنر راج سمیت سمورن آئینی آپشنز تے غور کر رہی ہے. گورنر راج لاگو کرن آخری آپشن ہوں دو. دفاع والے وزیر خواجہ آصف چیو ہے تو پی ٹی آئی وارا ہر ٹن مہینن بعد اسلام آباد تے کاہ کندا ہن. اسلام آباد کے لانگ مارچ وارن کا ہر صورت میں بچائندا سیں. ان وقت خبر نہ ہے. ایرانی حکومت ملک جو انتظام کیر ہلائے رہا ہے. ایران کی بے نمبر قیادت بھی ختم تھی چکی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو ایران کی صورتحال انتہائی سنگین ہے. خبر نہ ہے تو ایران کے کیر ہلائے رہا ہے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس چیو ہے تو واشنگٹن ایرانی صدر پردیہی وزیر سے رابطے میں ہے. جنگ کے خاتمے لائے یورینیم جو رچاؤ گھٹائن والا وعدہ کافی نہ ہے. تہران کے یورینیم کے رچاؤ میں واضح گھٹتائی کرنی پوندی. وزیر اعظم کی صدارت ہیٹھ ریلویز میں سدھار بابت اجلاس. شہباز شریف جی ایم ایل ون تے کم تیز کرنا ہے. ریلویز میں کارپوریٹ طرز جا سدھارا آنن کی ہدایت. ایم ایل ون کی تعمیر لائے کمرشل منصوبن ذریعے بینکس کا فنڈنگ وٹھن کی منظوری دینی وئی. شہباز شریف چیو تو ریلویز کی کمرشل زمین کے استعمال کرے ریلوے کے بہتر بنائے سکجے تو. اجلاس کے بریفنگ میں بدایا ویو تو ایم ایل ون کے چار حصن میں ورہایا ویو ہے. عالمی فنڈنگ سے گڈ مقامی فنڈنگ تے بھی کم جاری ہے. کنک کی دستیابی اٹے کے اگن بابت وڈے وزیر مراد علی شاہ کی صدارت ہیٹ اعلیٰ سطحی اجلاس. وادھو کنک مارکیٹ میں فراہم کرنے اٹے کی قیمتوں میں استحکام آنے جو فیصلو. 15 اکتوبر کا سرکاری کنک جاری کرنے کی بھی منظوری. مراد علی شاہ چھو تو 100 کلوگرام کنک کی بوری 12,500 روپے کے حساب سے جاری کی وجے. کنک جاری کرنے جو مقصد اٹے کی قیمتوں کے مستحکم رکھنا ہے. اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی مقرری و ریفارم. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے بن ممبرز استعفیٰ دے چی. پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک نون لیگ کے ایم این اے آفتاب شیخ جوڈیشل کمیشن کی ممبرشپ تا استعفیٰ دینی. فاروق ایچ نائک چیو ہے تو ذاتی مصروفیتوں سبب کمیشن تا استعفیٰ دینی ہے. سیکورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردن خلاف کاروائیوں جاری، 18 دہشت گرد مارجی ویا۔ سیکورٹی ذریعن موجب خیبر پختونخوا کے علاقے اتر وزستان میں خارجی دہشت گردن کے تھاکن کے نشانوں بنائے ویو۔ 13 دہشت گرد جانم بھیڑا، بلوچستان کے علاقے مستونگ میں بھی کاروائی دوران 5 دہشت گرد مارجی ویا۔ بارودی مواد ہتھیار ہتھ، صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی پارا کامیاب آپریشن سے سیکورٹی فورسز کے بھیٹا پیش۔ پاکستان بحریہ کے جہاز یرموک کی سمنڈ میں پاکستانی حدن اندر کاروائیوں، بن بیڑن میں وڈے مقدار میں منشیات ہتھ۔ آئی ایس پی آر موجب منشیات میں 850 کلو آئس، 2000 کلو چرس بھنگ شامل ہے۔ مالیت 9.60 کروڑ ڈالر ہے۔ بیڑیوں تحویل میں وٹھی چھڈیوں ہیں۔ سندھ آبادگار اتحاد شوگر ملز کے وقت سر ہلائن سی جے کینال سمیت بیا فلٹ کینال فوری طور بند کرنے جو مطالبہ کرے چھڈیو۔ کنک جو اگ 5500 روپیہ فی من، کمند جو اگ 650 روپیہ فی من مقرر کرنے جو مطالبہ۔ آبادگار اگوانن چھو تا حکومت پارا ہن وقت سارن جو گھٹ اگ آبادگارن جی معاشی قتل برابر ہے۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453 محراب پور این بھرپاسے جی عوام لائے خوش خبری پیٹرول جے خرچ مان جان چھڈایو این روز جے خرچ کھاں بچو اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ محراب پور تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو اسپیئر پارٹس این ماہر مکینک جی سہولت پن موجود ہے ان سا گڈ سندھ شادی ہال سا گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ محراب پور میں برانچ ٹو تے میٹرو الیکٹرک بائک الیکٹرک رکشا پیٹرول لوڈر رکشا این سی این جی رکشا پن دستیاب آہن رابطے لائے ملک خوشی محمد 03023295894 این فیس محمد پہیار 03003118956 اے ون آٹوز محراب پور نالو آہے اعتماد جو خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: ارے نہ خشک ائی بیرونو کی اسکن ہن انی جلائے چھا
2: ڈیمیج این ڈل سکن کے کہو
1: آؤٹ پر یو کیے تو کے کھپے
2: سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم جہ میں آہن چاورن جو خوبیوں ای کوجی کیسے فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے ان جی نمی کے لاک کرے ای چاورن جو خوبیوں جلد میں فائن لائنز این جھرن کے گھٹ کن ای رنکلز کے گھٹ کرے صرف ٹن ڈیہن میں جلد کے بڑھائے نرم ملائم ای برائٹ ان سے گروگت سپر وائٹ بیوٹی سیرم جن کی ہر قطرے سے چہرے کے ملے ودھیک خوبصورتی ہر ہر بھی رہو بیوٹیفل سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: پروگرام میں ایک بی کال جی طرف نلاسی. السلام علیکم.
1: وعلیکم سر
0: جی. ادا کہہ رہے ہیں کتاں کہاں؟
1: قادر بس تو گلا شیدی سر میرا پور کہاں.
0: جی جی
1: سر ندی کے جو نا گھومتے پھرندے کھائیں دے پیندے منے کی 22 سال جی نڈیا.
0: جی جی سر
1: دھڑکن ایڈی تیز تھی سی ہے نا سر ہمارا مات کو نکلتی ہو جی.
0: اچھا
1: جی واہ
0: 22 سال عمر ہے نڈی جی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب وہاں کے بدائے تو ریڈیو بدو. جی سر سر ننڈڑی ہے ایک ان کے ہلندے پھرندے من ان جو کو دل جی دھڑکن ہے ودی تھی وجے 22 ایج بدائی ہے سر.
2: جی سر بالکل ایک تو جو سو اڑا جے مسائل ہوندا ہیں وہ بہتر یہ ہوندا ہے تو ان کی تو ایک تو جو سو پہ ڈائگنوز کی ویندی ہے یعنی ای سی جی وغیرہ نکلتی ہے ہارٹ پلپیٹیشن ڈسپی ہے بی پی ڈسبو ہے تو جو سو یا اندازو لگائبو ہے ہیموگلوبن وغیرہ ڈسپیا کہ جو رت کی کمی گھنی ہوں ان کی بھی جو سو دل کی دھڑکن جو سو ودی ویندی ہے کہ جو بلڈ پریشر ودل ہوں ان کے کرے بھی تھی کھوڑ سارا اسباب ہوں سو ایک دفعہ کاکے کے روبرو ڈیکھارے وجن ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی ان کے ڈسی کرے جی ٹریٹمنٹ بدائی ویندی چاہے ٹوٹکو ہو جائے چاہے دوا ہو جائے وہ ان کے مریض کے اڑے قسم کے مریض کے ڈسی کرے پوئی جے کو سو بدائے سکے تو وڈی مہربانی.
0: پروگرام آئے سے جگل اساں دے اسٹوڈیو میں موجود ڈاکٹر منظور حسین محمود صاحب کے مختلف موضوعن بابت اواں کے جان دے رہے ہیں اساں دے پروگرام میں لائیو کال ذریعے شامل تھی سکو تھا. اسان لائیو کال جو نمبر ہے 0301 96 851.

0: بی کالج طرف حوالہ سے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر
0: جی ادا کہہ رہے ہیں کتھاں کھاں
1: سر فقیر آباد گھر سے لایا
0: جی ادا شاہ پوچھن تا اندا ڈاکٹر صاحب کا
1: سر نہ ڈرے پے بخار ا دواں پیارن تا جگہ ہے وری بخار منے وری نکری تو پے ملیریا بھی ٹیسٹ کرے ملیریا ہوے سر

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: ریاست کے یرغمال بنائے کو بھی مطالبہ نتھو منجرائے سکجے ذاتی ایجنڈا کے قومی مفاد دے ترجیح نہ دینی ونجے حکومت گالن جا در بند ناہن کیا پی ٹی آئی ذاتی مفادن کے پاسے تے کرے مسئلن جے حل لائے اگتے اچے وزیر اعظم جے صلاحکار رانا ثناء اللہ چوا ہے تے پی ٹی آئی اسلام آباد تے چڑھائی جی کوشش کر رہی ہے لانگ مارچ لائے کے پی جا سب وسیلہ استعمال کیا پہ ونجن افغانستان میں دہشت گردی تھی ہے افغان پالیسی تے پی ٹی آئی کا سوائے سموری قوم متفق ہے
6: پی ٹی آئی چیئرمین حکومت کا غیر مشروط گالیوں کرنے جو مطالبہ کرے چھو بیرسٹر گوہر چاہیو ہے جترو وقت پریس کانفرنس تے لگایو پہ ونے اترو وقت گالیوں کئیوں ونن ہا تا مسئلو حل تھی ونے ہا اسلام آباد اساں جو ہے لانگ مارچ ضرور اسلام آباد ایندو گالیوں بیہر تھن گرجن بریک نہ لگن گرجے اپوزیشن لیڈر محمود خان چکزئی چھو ہے تا پی ٹی آئی بانی سے ملاقات کرن بنا گالیوں نہ تھی دیوں حکومت مسئلے جو حل چاہے تھی تا بانی سے ملاقات کرائے
5: خیبر پختونخوا میں ودندڑ دہشت گردی کے ہر قیمت تے روکنو پوندو خیبر پختونخوا جی عوام جو دہشت گردی خلاف قربانیوں سارہ جوگیوں ہیں خواہش ہے تو کے پی بے ملک کے بین صوبن جیاں ترقی کرے وزیر اعظم شہباز شریف جو وفاقی وزیر امیر مقام سے ملاقات دوران گالیوں وفاقی وزیر امیر مقام کشمیر گلگت بلتستان خیبر پختونخوا جی صورتحال تے وزیر اعظم کے بریفنگ دینی وزیر اعظم جی کشمیر گلگت بلتستان میں عوامی بھلائی والا قدم جاری رکھنے کی ہدایت
6: پیپلز پارٹی سدائیں ذاتی مفاد کے قومی مفاد سے ترجیح دینی ہے کے پی جے گورنر جو امن امان بابت اجلاس کرنا بھی غیر آئینی ہے کے پی جے بڑے وزیر سہیل آفریدی کابینہ کے خطاب کرنے چاہیے ہے تو پیپلز پارٹی ماضی میں بھی غلط کردار ادا کرتی رہی ہے گورنر پارا اجلاس کی صدارت کرنا آئین آئین جمہوریت تے حملو ہے کے پی پولیس کے پنجاب پولیس پڑھن کی کوشش نہ کئی ونے کے پی حکومت صوبے میں امن لائے سنجیدہ ہے کے پی میں آپریشن تھن نہ ڈیندس

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

کسی کا عشق کسی کا خیال تھے ہم، کسی کا عشق کسی کا خیال تھے ہم بھی، گئے دنوں میں بہت کمال تھے ہم بھی۔ کسی کا عشق کسی کا خیال تھے ہم بھی، گئے دنوں میں بہت با کمال تھے ہم بھی، ہماری کھوج میں رہتی تھی تتلیاں اکثر، ہماری کھوج میں رہتی تھی تتلیاں اکثر، کہ اپنے شہر کا حسن و جمال تھے ہم بھی، کسی کا عشق کسی کا خیال تھے ہم بھی۔ زمین کی گود میں سر رکھ کے سو گئے آخر، زمین کی گود میں سر رکھ کر سو گئے آخر، تمہارے عشق میں کتنے نڈھال تھے ہم بھی، کسی کا عشق کسی کا خیال تھے ہم بھی۔

زمین کی گود میں سر رکھ کر سو گئے، آخر تمہارے عشق میں کتنے نڈھال تھے ہم بھی، ضرورتوں نے ہمارا ضمیر چاٹ لیا۔ ضرورتوں نے ہمارا ضمیر چاٹ لیا، مگر نہ قائل رزق حلال تھے ہم بھی۔ ہم عکس عکس بکھرتے رہے اسی دھن میں، ہم عکس عکس بکھرتے رہے اسی دھن میں، کہ زندگی میں کبھی لازوال تھے ہم بھی، کسی کا عشق کسی کا خیال تھے ہم بھی، گئے دنوں میں بہت با کمال تھے ہم بھی۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی.
1: خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل. اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ. بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج. اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ. آج ہی رابطہ کریں. روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پور. 0300-33-85-69. جی اسکن ڈل این بیرونک لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے لیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ این گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان. وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی. بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
2: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراب پور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر

0: مورو خان تو جو
1: لکھنا جی جی جی جی لو یو لو یو سڑو زرداری صاحب مورو خان
0: اے تار تو صحیح ٹھیک ٹھاک
1: اے ون دعا دعا چھا چون چاہی دو
0: بس تو یہ کہ مان جی فکر سن کو بدھاوا
1: مان جی کون بدھاوا
0: میں سر چار پنچ کر کے
1: وہ اج اج ہانے
0: او اج عاشق ہزار ہیں اساں یاری قبول
1: ای ہوئی پلے تھیندو اج پہری فرمائش
0: یار پر ہیر گدرا جو ہیر سر 10 بجے کھان پو اساں روٹین وے اب بند تھی
1: اوکے تھیو سائیں بدھندا رہو بدھندا رہو
0: بیٹ بیٹ کلاس تو کھیل تو یہ سن کی ٹیم کے جے کے بدھن پیا ہیں سلام گرداری مکھیا زرداری جمال حق زرداری اقبال زرداری اسلام زرداری
1: شامل کنداسیں.

0: خیبر پختونخوا میں ودندڑ دہشتگردی کے ہر قیمت تے روکنو پوندو. کے پی جے عوام جو دہشتگردی خلاف قربانیوں ساراہ جوگیوں ہیں. خواہش ہے تو کے پی بے ملک کے بین صوبن جیاں ترقی کرے. وزیر اعظم شہباز شریف جو وفاقی وزیر امیر مقام سے ملاقات دوران گالیوں. وفاقی وزیر امیر مقام کشمیر گلگت بلتستان خیبر پختونخوا کی صورتحال سے وزیر اعظم کی بریفنگ ڈنی. وزیر اعظم جی کشمیر گلگت بلتستان میں عوامی بھلائی والا قدم جاری رکھنے کی ہدایت.
1: پیپلز پارٹی سدائیں ذاتی وفاق کے قومی وفاق تے ترجیح دینی ہے. کے پی جے گورنر جو امن امان بابت اجلاس کر دی غیر آئینی ہے. کے پی جے وڑے وزیر سہیل افریدی کابینہ کے خطاب کرنے چاہیے ہے تو پیپلز پارٹی ماضی میں بھی غلط کردار ادا کرتی رہی ہے. گورنر پارا اجلاس صدارت کرن آئین جمہوریت تے حملو ہے. کے پی پولیس کے پنجاب پولیس پائن کی کوشش نہ کئی ونے. کے پی حکومت صوبے میں امن لائے سنجیدہ ہے. کے پی میں آپریشن تھیڑ نہ ڈیندس.
2: اٹمپٹ کریں گے تو وفاقی حکومت جو ہے تو وہ اپنی تمام جو ہے لوازمات اور اپنے جو مینز ہیں ڈیلیو کار لائے گی. مجھے لگتا ہے جہاں آپ کو کیا مسئلہ سمجھیں کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے. کوشش ہم کر رہے ہیں کہ آخری آپشن پہ نام جائیں, لیکن اگر کوئی راستہ ایسا نہ بچا تو پھر وہ آپشن جو ہے دارالحکومت کو ہم ان کے رہنے کرم کو تو نہیں چھوڑ سکتے کہ ہر دو تین ماہ کے بعد یہ لشکر کچھ کریں. طالبان کے ساتھ مل کے دارالحکومت کو جو ہے ایک سیاسی پارٹی کا رول ادا کرے, ایک دہشت گرد پارٹی کا رول ادا کرے.
0: صوبے کے یرغمال نہ تو بنائے سکجے. حکومت خیبر پختونخوا میں گورنر راج سمیت سمورن آئینی آپشنز تے غور کرے رہی ہے. بچا والے وزیر خواجہ آصف چوہا تو پی ٹی آئی وارا ہر ٹن مہینن بعد اسلام آباد تے کاہ کندا آہن. پی ٹی آئی جی صوبائی حکومت جو دہشت گردن سا گٹھ جوڑ وارو شاہدیوں موجود آہن. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری جو چون ہو تو لانگ مارچ کے کہیں بھی صورت میں اسلام آباد میں داخل تھن نہ ڈنو ویندو. سہیل آفریدی رویو تبدیل نہ کیو تو حالتن جو ذمہ وار پان ہوندو.
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
4: Brought to you by سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے. سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں. اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان.
5: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.